0: Och jag visst tänken när rok svarar den
1: Der heit nix bauen. Musik gut grün. Grün FM.